0: Harry Styles, Dance No More, Alda Lodo, Ek Fjabzu, 7-8 minuti, palessa Jamie Terran Wayne, on Ek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, hey,
0: buongiorno. Buongiorno, Mira, torna, on spera se sa che com il beso dal Gemma e Taiba, atleta felodo, fosh ringrata in bara palessa. Nisperaw li qed istemm kut ġu daqsxejn ftakom. Aħna qed ġejjin.
2: Nirrankaw bil-modda lodu.
0: Ekku, wasal il-ħin tat-tieni tal-ewwel kafe fil-verità u għandna bżonn nirrankaw qed inħoss. Jo għandna bżonn nirrankaw.
1: Lejjina, lejjina ma tantx kont jibes iktar kmieni, però kelli nerħi ruħi.
2: Xki ġara għale.
1: Kważi atluni dolodu, fil-veru sens tal-kelma li mxedni ċajta.
2: Wow!
1: Ejwa, apparently, il-kelma round about n-nis ma jfuxxini. Għazbu għaskwer.
2: Tajba, għal-iktar tarti.
0: Bonġu kbira, inkomplu għal-sigla.
1: Sigla, sigla.
0: Jo kont ħanessa sigla.

0: Lola Young, Messi, Alda Lodo, Jamie Ternoy, now near Combay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, embarra, nisper l-għettu ġudaq xajf taqom, bil-mot il-mot.
1: Ekko.
2: Ule, omna, omna.
0: Ftit qabel il-sitta un-offs, atlita fil-lodu, palissa fosġin grad, embarra il-temperatura, bonjour, jibes, ikolli nammetti.
1: Iwa, lele, għal-kulħat għal-raġuni differenti.
2: Ule, ona Tuesday, dejem tkun għarik tarebsa minn lejliet.
1: Wen kellu drama dal-lodu?
2: Iwa, jena dejem xaħġa, ona Tuesday dejem xaħġa jena, għar minn Monday.
0: Drama tal-vettura, jo drama tal-vettura.
2: Vera, drama tal-vettura.
0: Pero dik kollu wahda kull tlettim, kollu drama tal-vettura.
2: Finni, jena għatta ħafna ħin fuq it-toro mal-tin.
0: Ekko, u jkun għaw jkun diġa mibdi bħal peċi, jkun diġa ranka.
1: Eżat, eżat.
0: Le jena nixti għal darboħra din is-sena, uħħaġa li s-sir kull sena kważi kważi. Nir-ringrazzja li zwieten tal-li laqawni fostom fil-festa ta' Zejtun. Ejla lix, kważi kważi, nħosni part of the Zejtun family, minnar ma jena Zejtuni, grazzja ħafna.
1: Ilek naqra parti minna dil-familja, ma.
0: Ekku, Iva, veru, veru.
1: Nasa biktar is-segwi li jila
2: Għandi feeling, għandi feeling.
1: Ugwali, ugwali.
2: Li jinti nżilt iktar festa ta' z-zejtun minn kemm nżilt jiena.
0: Għax inti bil-zejtun?
2: Mela u.
1: Le dik zgu, kif zgu?
0: Kif ma tinżilx il-festa ta' z-zejtun?
2: Efimni bħalissa qas biex noqgħod iż-żejtun jien San Pawl etnejx.
0: U kif ma kif ma tinżilx?
2: Ifimni.
1: Mhux baħat huwa midla tal-festa bħal. Imma minn ikun
0: hemm tkun minn hemm bħal speċi taf kif. Imma perché kara tinżel.
1: Ejwa.
2: Imma mhux ħanqot ninqala minn San Pawl ninżel iż-żejtun u nerġa' nitla San Pawl qabel l-10 nofs biex norqod fil-ħin biex niġiw fil-ħodu.
1: Min tipass sumba tad-dar minn hemm.
0: Iva, meżempju l-festa ta' Nadur din is-sena wara t-tlet sa' ħanna. Ta'
1: fidak tilgħawdex ta'
0: jien nitla għawdex għall-festa ta' Nadur.
2: Ħadd tlawdex terġa' tinżel għall-programm l-għada.
1: Għax l-għada festa.
0: Le fil-festa, fil-festa t-nejt kun dik.
1: Mela, ħajid, tiġi ħelu l-għada.
3: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Alda Lodo, akvedo u il-27 bonġu kbira fil-23 grad imbarra bħalissa il-biraħ kon qed nagħmlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa, l-ewwel kanna tal-ġurnata. Ħafna batulna bil-kanen li bella. Isma, kien hemm il-fest tal-birax beda jgħid li bil-kanen li kellu fil-lodu.
1: Isma, batli. Vera, batli. Isma, nipparti. Ma jgħidux jgħidux bil-kanen ta'kom ta' ġifiri, ma jgħek ikun hemm ikons lan barra.
2: Parti minna ta' fil-lodu naħseb dak li jkun ma jkollux aptit. Jitkellem dwar il-kanna li jkun bella.
0: Jistajk,
2: specialment on a Monday.
1: Jistajk. Kasa batinna l-lum.
0: Ekku. 9-9-0-0-8-9-7, f'dak il-kas, il-biraħ, kenna din. U din namluwa, mux biex nieħdu pjaċir bil-kanna taħattiħor, laqqas ġej, imma biex. Dak li jkun illi għandu ġurnata normali, illi huwa l-maġġoranza.
1: U jibda jħoss naqra jek taf kif l-allu kem jibsa.
0: Jaj tara, seta kelli ġurnata.
1: Eżatt.
0: Għax, seta kellek ġurnata bħal-pija, per eżempju, illi bditek. Qed tipprovaw ta' skużawna qed tipprovaw wejn nistgħu nagħmlu biex tinstema din il-biċċa tax-xogħol ġej tuna sekonda
1: ġanna. Technical difficulties tal-live.
0: Jo pija weħlet.
1: Ajin nexxin.
0: All right, wejn, tijilna.
3: Jiena mos lisa u l-bira dawru r-redentur. U kellna noħorġu u ma nipparkjaw xertu toroq fit-triq li noqogħdu aħna. Kanna ners u il-karossa bil-fors. Dal-ħodu insejt li parkejt għal-bormla, n-flok l-isla, u għamil xikwart għandur bal-isla biex nara fejl xe parkejt il-karossa sa' kem klikja moħi li għed għal-bormla u kelli mxja ta' d-du.
2: Ok.
3: Bonġu għalik.
0: Bonġu, bonġu. Nittamaw bija l-lumi kollu għiġurna ta' jgħal. Kemmi appassionata, kemmi nupja, ġurni zman niz appassionata. Uwis, bonġu kbira pija, 9-0-8-9-7, jek jgħu tamlu kuntat maħna.
1: Xaħġ, kelkom tizbugaw xaħġ li ma flaħtux il-bira u tistaw il-lumu koll.
0: You and McVicker biex nkomplu.

0: Ekk, if jabzu seba bħalissa Jamie Ternwain on Bay Breakfast, ta' wek, da' kim Post Malone, Morgan Wallen, flimkien, I had some help. Bonġu, kbira!
1: Bonġu, hej!
0: Ta' dilawel siħatana flimkien għal dalodu, intu għam s-sigla,
2: hej! Hej, hej, hej!
0: Tlaqna, tlaqna, tlaqna!

0: Bowies, Chemical Brothers, Q-Tip, Go What, Jamie Terran, Wayne, On Bay Breakfast, ta' tleta fil-ħodu, id seba' 12 minuta bħalissa fit 23 grad, hemm barra allum.
1: Bonġu, hi bonġu.
0: Good morning, illum it-tlieta u l-ġimgħa l-oħra bdejna din ir-rokna ġdida, tajjeb.
2: Rokna ħelwa, rokna pożittiva.
0: Għal-ħabta ta' 7:15 it-8, ġifieri kunu lesti jekk tkidu dik il-qatra ta' pożittività, però natukom dak li ġara l-ġimgħa l-oħra.
1: Pożittività kbira.
0: Veru.
2: Isimha ftit kif ħajkunu Tuesdays tagħna.
0: Yes, xi pjaċir.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay. Tlaqna Cheryl!
4: Il-quote tal-lum huwa dan. Hop u għaz lil-minu għaziz għalik. Għax ħabta u sabta jista' iħallik. Il-kelma nħobbok għajt ta' spiċ għara it-tajjeb f'dik il-persuna u mhux il-ħażin biss.
2: Kemmi kun sabiħa
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Cheryl, grazie kbira ħafna. Proset ta' din il-quote. Nirringrazzjak minn qalbi din ħanna.

0: Da, xejta throwback għal dal Odu Igel Azalea, Charlie XCX, Fancy, Jamie Terran Away, Now Neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hi.
0: Bonġu, kbira, ma nafxek, għom tux, tissa f-sitt minuta għabel l-seba u nofs, jek leħt ibżax, għan għajmukom, tlaq nabdin.
2: The CAS Celebrity, with Kassar Air Conditioning Systems.
3: Ekku għanna CAS Air Conditioning ovvjament għalikom dan is-sajf ġdid u fjamant dal-AC unit jista' jkun tiegħek. X'li tagħmel faċli ħafna. Ħajkonna ċelebrità ta' kuljum din il-ġimgħa iffriżata u intom xogħolkom jitbgħu taqtgħu min dik il-persuna. Tiktu pala finalisti, mbagħad l-aħħar tal-ġimgħa dal-AC unit jista' jkun tagħkom.
1: Qed inġelu hekk għandha fil-bart biex niftehem.
0: Ekku, l-ewwel persuna li twieġeb tibgħat lilna voice message bir-risposta l-korretta. Issa f'dak il-każ tkun qed tgħaddi għall-finali u x'hekk wejn?
1: Ekku, kollox grazzi għal CAS Air Conditioning Systems.
0: Din hija l-ċelebrità li għandna llum lil min ifriżajna. Tlaqna. Ġej. Skużawni.
1: Fejja kammurru.
0: Għax il-freezer ħallejta bil-bib malu. Issa ftaħtu. Issa ftaħni. Tlaqna.
3: Min kant komedija 9900897 ibatuna dal-għodu.
0: Min dik iċ-ċelebrità dak l-AC unit valur ta' 500 euro jista' jkun tiegħek. Ibatilna voice message. F'dak il-każ għaddi għall-finali. Ġifakkarhom min-number wejn.
3: 9900897. It's your radio,
0: dal-għodu wejn. Nistax qajt
1: ifriżat intu kol. Ma min nibda temmiżli ma nifhmekx ħabib. Jien nibda għax meta jemmiżli ġej minn eċita ruħi ma jkunx nista' nitkellem.
0: Tejn minn pala,

0: Stella Lefty al da Lodo Boston, Jamie Terran Wayne, Awnek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Kbira, u kifet nilkom ftit ilu terġa t-retorna ekk fil-et s-redu u t-minja bħalissa u l-jum uwa it-lita. Il-quote of the day ma Cheryl N. McKay maħna fuq il-linja għanna għadrif Cheryl. Bonġu Cheryl!
2: Bonġu Jamie Terran Wayne, kollox sewa.
0: Aħna rajt, kif inti?
2: Tajba, tajba.
0: Dak la, wa minn tismana?
2: Kunna ta' tlita qedan ħafna tajba u qedan ħoss il-frifi.
0: Tajba, nħossu ommijak, aħna tibżax, jew nħossu ommijak. Mela, xer minn fett tismana, ħiqda l-għoddu?
2: Jina edha ġewwa l-kċina, il-ġimgħa l-oħra bdejt nieħu ftitte, illum qiegħda nieħu ftit kafe.
0: Rajta, tajjeb, tajjeb, qed ummana mela bil-mod il-mod. Mela, ħankantawlek is-sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għal quote of the day. Tlaqna?
2: Iva, iva.
0: Tlaqna.
3: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
2: Meta tipponta subajk lejn xi ħadd, ftakar li kollok tlieta swaba oħra jippontaw lejk.
0: Grazzi ħafna Cheryl, leġatila, leġatila!
3: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Grazie ħafna tal-quote of the day Cheryl N. McKay.
1: Grazie Cheryl tal-pozittività dal-għodu.
0: L-ikbar bonġu possibli Cheryl.
2: Bonġu.
0: Working hard. Yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, al Dalodu, Jamie Ternuena, un con Bay Breakfast, Bonjo, Gbira, isma, ftiti, lu kenna rapporta temp,
1: umma
0: li bdejt nara li kem xita mort xriċ sabarra biex nara.
1: Astajna nemnu?
0: Jekk, ux vera, xita, u vera. Aw, wek, anka San Ġiljan, et attar, u sħabib daw jedu li et attar z-zurri. Okol
2: nistatna maħsud jiena
1: jiena bdejt nara li infatti saqsejtek għatlek isma kif ħajkun it-temp illum bdejt nara li kien hemm ħafna ħafna xi żimhom
2: u għadni kemm ftaħtu qudiemek ma bdejtx timmarka laqas
1: imma ma kontx ħafna xita
0: ftit għamlet ta' tqattar naħseb qiegħda ma nafx minix hemm barra hemm barra jekk tistgħu tgħidulna għax għandna kurżità aħjar
2: fingers cross li tbatti
0: għandek xi ħaġa għandek xi ħaġa barra
1: għandi avveniment illejla barra
0: fimtek
2: m'għandek xi naxxra jew hekk għax msiek hemm dak li qalu jew
1: bdejt inħoss, ek ma nafx kelli dal-feeling, għatħamur ndaħħal kollox, allura daħħaltom il-brafila xija. Imma, ħallejt l-amara barra. U l-amara ovvjament.
0: Xieġi fir ħallejt l-amara barra?
1: L-amara, l-outside furniture.
2: L-outside furniture. Ma dik tiflaħu, naħseb, għazin tiflaħan laqa xitaw, ek umu.
0: Jow inti d-ġi dejt l-outside furniture.
1: Le, umma, actually.
0: Le, ma nafx t-nistaqsijet,
1: Le, umma, maġorta, u. Sanaraw. U jgħal-bira ħadu xeba xem, xullum xeba xita.
2: Tajja, solidarieta ma dawk in-nies li ħallew n-naxra barra xqalu
1: jgħu. Fej, top sol, mela dażmin ix-xita.
0: Dik kanna żgur, bonġu.

0: DJ Snake, Justin Bieber al da Lodua, Jamie Taron Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, kbir għanna slu għal wahda mill gbar illi għanna bħalissa ednilkom toqodu attenti u fil-fat naslu. Aldin, tlaqna. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Ekkum fakrukom illi xi ħadd fl-aħħar tax-xahar se jirbaħ iċ-ċans illi jmur il-Monza Grand Prix. Ovvjament kollox komplut sew għandek flights, accommodation, il-passes, kollox.
0: Ekku iċ-ċans illi ovvjament ikollok. Dimma tkun fis-sajf wejn?
1: Iwa. Lej l-aħħar ma' jgħid.
0: Lej l-aħħar ta' sajf. Kollok is-sajf komplut allura hekk.
1: Vera sempliċi hekk tixi daħsa għajk fara wieħed mill-finalisti jew inkella tiġi l-top. Jak jirna xilek taqbess id-disa.
0: Ekku, tkun qed fuq qudiem ta' dan il-leaderboard għandna bżonn lil xi ħadd illi jirna xilu jaqbess id-disa mistoqsijiet.
2: Eżatt. Il-bieraħ kważi wasalna viċini, eh?
0: Tminja. Ejja, dan huwa l-cute text tiegħek. Ebgħat ilna 9900897 jekk tixtieq tipparteċipa f'din. Bonġu. Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, al Dalodo, che sarà o Desen Esen Quart. Bonjo, Gbira.
1: Bonjo.
2: Bonjo.
0: Ja, kod t-tma fiti lu taf, illi Hanas Lualdi. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Ekku, palissa qed nagħmlu l-qualifiers, ovvjament biċ-ċans li xi ħadd jidħol fl-scoreboard tagħna.
0: Yes.
1: Xorok huwa vera sempliċi, iktar kmir mbagħad tlabni ktibat innafuq 9000897 il-frażi Monza u għandek 60 sekonda ċans biex inti twieġeb kemm tiflaħ mistoqsijiet tajbin.
0: Yes. Il-persuna li telgħet trendim kienet ħatli f'Rebekka qiegħda magħna fuq il-linja. Rebekka,
2: bonġu!
3: Bonġu!
0: Kif inti, Rebekka?
3: Alright, eċiżata.
2: Jasra.
0: Minn fejn qed tismagħna?
3: Mir-rabat.
0: Mir-rabat. Ed Dario sejra xol, jo xe tamen?
3: Le. Ed għaw. Xieċaj din università, ed għan għafi bħalissa.
2: Tajib.
0: Tajib.
2: U inti fan tal-F1?
3: Ijo.
2: Tajib.
0: Ok, kum l-min tiħu mija, kiku jirna xilek tirbaħt il-bicċa ta' xol?
3: Asnaf, ta' jow la Russija, jow l-ħija.
0: Ara, ġeħlew. Xisimum?
3: Karl O'Neill.
0: Tajib, ħaj kollom jidġildu għal-dal-post, Mela. Tajib, Mela, l-esti Rebekka?
3: Iva.
0: Il-60 sekonda tijak, Rebekka. Tlaqna.
1: Kem għanna pjaneti fi sistema solari tagħna?
3: Seba.
1: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
1: L-ewwel xofir fuq il-grid kun jgħat?
3: Pole position.
1: X'inhu x-shape standard tal-pizza?
3: Circle.
1: Min ikanta Good For You?
3: Pass.
1: Min ikanta Shake It Off?
3: Taylor Swift.
1: Min hu CEO tal-Formula 1?
3: Mohammed... ma nafx.
1: 10 plus 10?
3: 20.
1: Min ikanta Cold Heart?
3: Pass.
1: Ammont ta' kantunieri flimkien jissejħu?
3: Tenċ.
1: Belt kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
1: DNF tfisser?
0: Jgħaddi l-ħin.
3: Does not finish.
0: Jgħaddi l-ħin, l-aħħar ħadd
1: nistax noddua.
0: Kemm ġibna terin? Irnexxina noddu?
2: Ħamsa. Ġibna ħamsa tajbin.
0: Ma morniex ħażin, Rebekka, skużana ħafna, kemm li hemm kif ukoll x'kien jismu l-ieħor insejt.
1: Ħanċikketa.
0: Kukul boyfriend. X'isimhom? Rebekka, dek ma naħi.
2: Rebekka, hu kul boyfriend, ċizemo.
3: Buongiorno,
0: Carlo Neil. Lebda minnom muser kun qed jisilet biex imur. Ma Rebekka, sfortunatament.
2: Jiddispjaċi. Rebekka, sorry. Ma proset kbira xorta waħda.
0: Ekku, tisra qegħdin l-ikbar bonġu possibbli, Rebekka.
3: Buongiorno.
4: Domino's, Logo Graphics, and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: The Chainsmokers, Coldplay, The Load, Something Just Like This, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Kbira, embarra.
1: Il-bira kon edin nitkelmu fuq l-ikbar kanna tal-ġurnata u l-ewwel kanna li blajt dik il-ġimgħa. U ċevina ħafna messaġġi differenti somma fuq 9900897, pero l-iktar wieħed li baqa' jispikka kien tal-ħabiba tagħna Pija.
0: Tlaqna Pija.
2: Bonġu, jiena għos lisa u l-bira dawru l-redentur.
3: Għalħati.
2: U kena nħorġu u ma nipparkjaw xertu toroq fit-triq li noqogħdu aħna kena nersqu l-karozza bil-fors. Dal-għodu insejt li parkejt għall-bormla flok lisla u għamil xi kwarta ndur ma' lisa biex nara fejn xi parkejt il-karozza sakemm klikja moħħi.
0: Inside kemm kien
3: ġwali. Monday morning ek qamet Pija.
0: Dejjem ninsa kemm kienet appassjonata. Isma jekk ġatilkom xi kanna oħra tibdej ux tibatulna.
3: Ekko.
1: Tobi feri waħda kera, waħda kera tinsa fejt karozza.
0: Il-bira ltqajt ma' wieħed iż-żejtun jien u qal li jiena xtaqt inkellimkom għax blajt kanna, imma l-kanna kienet l-nies għall-mobile id-dar. U ma skallu jmur appuntament u kien appuntament jimkien ieħor, per eżempju, mandu nħabba l-mobile. Ma stax jibatilna ħabba l-mobile. Għax hu kien jibatilna.
1: Kanna doppja.
0: Kanna kbira.
3: Aħjar batilna llum.
0: Bonġu kbira, 9900897 jekk blajt kanna dal-ħodu l-liżgħu about them time biex inkomplu.

0: Emek fiddo u id-dizan nibdew bl-ħarsija tagħna flimkien għal dalodu bonġu kbira. Namlu s-sigla tal-ħosni nimma nagħmilha s-sigla. Ejja,
1: ejja, ejja,
0: tlaqna.
1: Tlaqna.
0: Ej!

0: Malcolm Todd Earrings għal dalodu għat ġemi taran wejn on bay breakfast. Bonġu kbira.
1: Bonġu
0: hibo. Din il-ġimma issa ġi tal-kanen ekke fil-bira konet namlu l-ewel kanna tal-ġurnata u ġvera. U issa imxiet sal-lum il-bicċa ta' xogħol.
2: Iva, xad nilkom jek baqalkom xaħat li għandu xie kanna dum għalin nix bi għax għandu bżon jizboga jgħal ħamem fuq il-ċaf kif jgħajdinna.
1: Fil-fri għahna dajem WhatsApp miftuħa lijkom, na' nħanġu bil-0897, nġu veri.
0: Għadu kifotinna Leeds, jo, dalodu, bonġu Leeds, għalinna jek.
3: Bonġu Nis.
2: Bonġu.
3: Tija, il-kannatana kbira kienet.
0: Tlaqna.
3: Da se turna l-Italja biex imbonu naraw Dolomiti.
0: Nice.
3: Ma kumpanija l-vijatur. Wasanna fil-ħin, fit-tminja xkallu jieġi pekjana. U maġiħat. Wara li, somma, dajna nibatulom.

0: Lady Gaga, Paparazzi al Dalodo, at Jupiter and Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mira, atleta felodo, nespera li sa et giofta con bel morte, ecco. E kif e su se baxseo e safda a wahda.
1: Sebaħ jom ġdijt.
0: Ma għal kem nifmu illi dak illi kun illi kun għadu kif għam. Ixita, u le trashax, bdiet trashax ftit u għafet
2: ilu. Mux ħalba għawija,
0: ma. Ijat ma sata jom off start, wait.
2: Thank you, una
0: prezza.
1: Iżda ma t-bifen, inti t-arriċ naqa barra, inti s-sada jid nektar.
2: Ma kienx imxita.
0: Bonġu kbira, nitkellmu daqsxej dwar din.
3: The CAS Celebrity with Qassar Air Conditioning Systems.
1: Sorry, għat man tiħtaq ċansek
2: jifriza u joħroġa mis-sistema.
1: Infagrukom li din il-ġimgħa ħanatu AC unit ġdid u fjamant b'valur ta' 500 euro grazzi għal CAS Air Conditioning Systems. Jiġifieri sal-aħħar din il-ġimgħa xi ħadd ħajkollu AC ġdid.
2: Għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi, aħna kuljum qed nitfgħu klip differenti ta' celebrity ikanta waqt li qiegħed miskin jifriża.
0: Ekku, jifriża qed nitfgħu taħt l-air conditioner. U qed inġibuh friża. Silġa.
2: Jekk inti tarfu dan is-celebrity 9920897 ebgħat inna minnu. Vera semplici. Tkun
1: l-ewwel persuna, l-ewwel persuna tidħol fil-finali, ovvjament nhar il-ġimgħa xi ħadd imur id-dar basic ġdid. Mhux tajjeb jo qatt ma tagħmel il-post u tu AC tajt għalleru spiża lest.
2: Anke kollok xi AC unit id-dar il għandek xi 20 sena u kol jinżillek għasel, verità.
0: Valur ta' 500 euro da' grazzi CAS inkomplu somber.

0: Fisher, Tones and I, Favor, Alda, Lodu, Jamie, Turn Away, Now Neck, On, Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, seru duqqu l-10 20 palissa għal 3 fil-ħodu fi 23 grad. Il-temperatura palissa il-lum e kif nuwat li ta' kenna.
2: Rokna għal-qalbna ħafna u rokna li jamut booster għal-kulħat naħseb mux għalina bis.
0: Sir, ta' kull nar ta' tlieta se tkun din il-biċċa ta' xogħol.
1: Eżatt.
0: Possibilment TikToker li hija pjuttost.
2: Famuża.
0: Ġili, żgur ġili rajtu xi filmat tagħha fuq TikTok, qed tkun magħna kull nar ta' tlieta biex nagħmlu din. Tlaqna, isma' għax għax ġara dal-għodu.
3: Bonġu Jamie, Terin, Wayne, kollox sewa.
0: Aħna rajti.
3: Tajba, tajba.
0: Dak laqwa, minn fejn tismana?
3: Kulna ta' tlieta qiegħdan hawn ħafna tajba u qiegħdan hostil frifi.
0: Nħossu għammijak, għanna timżax, jon ħossu għammijak. Mela, għan kantaw lek sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għal quote of the day. Tlaqna?
3: Iva, iva.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
3: Meta tipponta su bajk lejn xieħat, ftakar li kollok tlieta. Swaba oħra li pontaw lej.
0: Grazie ħafna Cheryl, leġa dila.
4: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Grazie ħafna dal-quote of the day, Cheryl and McKay.
1: Grazie Cheryl, tal-pozittività dal-ħodu.
0: L-ikbar bonġu possibli, Cheryl.
3: Bonġu!

0: Da, şey da throwback, and the coon, cugin, ma chicken, dak. Turn me on.
1: Kamil Boyd hit away, ja.
0: Bon, ġu kbira dikret laħra, għadim għanna għallum, għanna nerġaw kunu maħkom.
1: Tħallu taħi.
2: U l-imbam kubba tistax, u ċikultant t-taħstek.
0: Kunu maħkom, kmini għada fil-ħodu, bħal dajem m-sitta, sal-ħaxra.
1: Ejja, tlaqna.
0: Tlaqna, intu ila, sigla. Kanta maħna, ħanġru maħna. Tlaqna.

0: Banjo kbira, David Balija u nekal dak li huwa il-tlieta filgħodu għall-bqija tal-ġurnata llum kobli sena temp parzjalment imsaħħa bil-lum temperatura li għandha tlaħħa 30 gradi Celsius ma' din sa nhar il-ħamis li ġej stenna temperaturi li ser jitilgħu għal 33 gradi Celsius. Iva, qed tismagħha minn hawnhekk huma temperaturi uffiċjali mamma mija x'isħana ġejja. Apart minn hekk, il-lejla tinżel għal 21. Bonġu!
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: zgulmur forselur kulħadrat li xi darba irċevejna telefonata li kienet wrong number. Hemm jiena l-biraq fela xija drabti din il-ħaġa żatti ta' xi ħadd qed jipprova jikkonferma appuntament ta' xar li kellu ma' dan il-ħanut. Insemmu jiena provajt ngħidulhom li jisma' qatt ma bukkej tebda appuntament ta' xar u iktar beda jinsisti li mhux vera li vera miltu dan l-appuntament ta' xar u għattu inti li ma' number tipprova ċempel insomma u spjega li number u għattu smart du inti taf li qed iċċempel dan in-number u mbagħad skuża ruhu insomma. Għallu sorry vera ma kienitx l-intenzjoni tiegħi ninsisti hemm insomma affarijiet li jiġru daw l-affarijiet dan il-hairstylist insomma li nsemmilu għax kombinazzjoni kon nafu wkoll u vera bravu dan il-persuna ġifieri insomma affarijiet li jiġru to the best of us nikbu xi number ieħor.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

Mars, I just might for obey. Immaġina inti tinata responsabilta biex iżomm xi ħaġa vera importanti iżda din ix-xi ħaġa sfortunatament titlifa. U din hija xi ħaġa li ġratlu wejn hekk kif jidher li tilef dawn il-parbiljetti li palissa aħna qegħdin nagħtu għall-comedy shows li ser ikun qed jagħmel Omid Ġalil li ser ikun qed jiġi ġewwa pajjiżna dalwaqt. Tellajna bil-mat ta' kif wejn b'xi mod u marniera nexxielu jitlef dawn il-biljetti fuq is-social media tagħna l-Instagram at 97B official u lesti biex titħaq

People watching ta' Sam Fender fu Energy 7B u jidher li Elon Musk għal darbohra ġi konfermat bħala l-iktar persuna li huwa sinjur fuq din id-dinja hekk kif il-kumpanija SpaceX marret pubblika allura issa għandu net worth ta' triljun dollaru. Onestament qas naf kemm huma zero triljun dollaru u nixtieq inkun naf minn għandek inti kieku x'tagħmel b'triljun dollaru għax jiena kieku qaslux kien idea x'inkun se nagħmel dawk il-flus kollha. Onestament nara ser nkun qed ngħid in-nies, jiena bil-verità naqta' l-poverta, pereżempju, u anke ngħid ħafna organizzazzjonijiet u NGOs jiena tal-inqas hekk nagħmel. Inti kieku x'tagħmel, parti naqra fuq il-wall.

Rumors li possibilment jafsar tkun qed toħroġ album ġdid min jaf. U mis-sena tuħar sirna ftit lejna l-YouTuber vera popolari ħafna Mr. Beast kif laħaq achievement enormi l-ewwel persuna li nexxielu jilħaq il 500 miljun subscriber fuq YouTube. U dawn ma' kull ammont ta' subscribers jirċievu play button u jidher li YouTube, CEO ta' YouTube innifsu taħ il-play button tal 500 miljun subscriber u hija waħda customized speċifikament bil-logo ta' Mr. Beast achievement tal-bliħ tista' tmur tittawwel ir-ritratt li palissa qegħdin iduru fuq

Jason Derulo ka Take You Dancing u ftitilu kodet na ilakim sommar rittin kelmek daqxej dwar il-World Cup għalix apparentament taħiċ kemet t-ger grudaw kien nis kolleret immorru jara u xiloba partikolari u il-prezzijiet tal-ikel li jem emmek għalix ovvjament taf kif jibdaw jamlu msomma jahdu l-opportunita għalix peress li jinti tkun jgħat fil-ground u warsi jgħabdak il-ġuħ probabilment min tista zoq taħsib għadarbtej biex tixti xaġa xtikol pero apparentament anka l-flix kun ilma mux bieċaj t-tiġi iktar minn 7 euros taf xinti tajta l-flix kun ilma ta' danet najdu għal-bizal iġ verament serq fil-wieċ jena u iġ viran ka chicken nuggets u ekkert jiservu per eżempju u dawk jek per eżempju t-ixtri jinti xiet minn nuggets biex niftiemu jieġuk ma iktar minn 20 euro jek t-tikolom inti waqt li tkun ħattara l-loba għana jilek n-preferi nikol kem niflaħ qabel l-loba mill-li nkuni għat punt li kolli non-fuq dawk il-flus kolla l-flix kun il-ma jow nkella soft drink jow nkella xaġata li kellu kol mamma mia tiġi xtajt li tali kiku inti tkun lest li ton fuq dawk il-flus kolla għandek

0: Ελλάδα με λίγο μπαρ τη τρία. Ο παλαιστό ματουάρ Λορό, Παζάρ Άρσεν, The Cat, Midnight Sun. Ουφ, θα έχουν έξω αλτί, είναι ένα τκάρι μου δάσε η δουάρα.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Για πλαδούμιο λίγο μπαρ κομπερισιόν Ριάντα παλαιστό παίζ να φέτνα του τσάντς Λίλεκ, Ιβα Λίλεκ. Ο Αμκεζάτ με σχάμπεκ λιτμόρο ταράου, il Formula 1 Monza. Kompri ta' nemxej, u mux jitna jidu l-intu kil-bijet tibis mur tara it-tġrija bis. Għal-kem diġa ija xaġa tal-ġen dik. Imma, bil-flight u anke l-accommodation inklużi. Kompli ta' nemxej, iġveri intu ma tkunx titħallas 1 euro la' għal-hotel, la' għal-flight u lanqas għal-stadium tickets insomma, u stadium tickets essaċ insomma, attrek tal-Formula 1 biex mur tara dik it-tġrija tal-ġen. Kull mandek tamel, u għad attent għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tyrone Wayne, għal-meta jgħidu lek biex tibat il-kelma. Monza inti għamelek u jistajku li ċemplu lek fejn bat serjatuk 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jistajku mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1 u anki general knowledge insomma. Dwek inti sal-aħħar tax-xart kull l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin dak il-ħin stess ser inġemplu lek jgħidu lek li inti għadek kif erbaħt il-hotel, jiġifieri l-accommodation, il-flight u anki l-biljetti biex tmur Monza.
2: Domino's, Logo Graphics and Sulpidine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Alex Warren, the cat, ordinary finery, some by all fans, call that a marvel, ris aim bil motel mod. Għal-wed mill-ikbar blockbusters li għanna nistennu u kol għal din is-sena, il-film il-ġdid ta' Spider-Man, wara dak kollu li rajna fl-aħħar film ta' Spider-Man, ovvjament għandna kurzda kbira biex naraw kif ser tkompli l-istorja fi Spider-Man, A Brand New Day li jidher matul din il-ġimgħa, ser ikwed joħorġu l-biljetti on sale, insomma, jidher li anke hawn Malta wkoll. U m'għandix dubju li ħafna ser ikunu minn tal-ewwel biex imorru għall-premier biex jaraw il-film il-ġdid ta' Spider-Man. Jiena wkoll għandi tradizzjoni ma' ftit minn sħabi partikolari li verament iħobbu Marvel u diġà battulhom għattulhom guys meta joħorġu l-biljetti ħa nibatilkom ħalli naqbdu nixtruhom ħalli nkunu minn tal-ewwel insomma li mmorru naraw il-film il-ġdid ta' Spider-Man li ovvjament sa' issa rajna trailer u mit-trailer l-hemm mill-ewwel titħajjar li tmur tarada wkoll. Rodderlek inti mit-trailer u ġbok jew laqtek.

0: Sabrina Carpenter, House Tour, Ryan O'Gale, għonek iftaħt ħatam il-legħil, daċxiet House Tour. Ġurnata l-oħra.
1: Good afternoon, hello, happy Tuesday kulħat.
0: Happy Tuesday.
1: Il-ġimgħa qiegħda tonqos, nimmaġna l-kulħat jieħu gost meta tonqos il-ġimgħa.
0: Sabiħa.
1: Ġurnata jaqrep għall-weekend.
0: U qed jaqrep ukoll il-birthday tiegħek, Gail.
1: Ma nafx. Ara, bejn, you know, sabiħ tal il-birthday, bejn isni. Qed tikber,
0: Qed tikber, iva.
1: Qed tikber.

0: rajnu għajla unek, għad tikxifni sew, għax tikxifni, inti tikxif sew, jimma nistax nħallek segret li, lek, ma msomma.
1: Ikk ma tajd li x-segri huwa segret, ma ħanikxif li.
0: Għad li li, rajt film darbtej, għad li inti. U l-informazzjoni tiegħek mhux darbtej rajtu dal-film. Rajtu tliet darbiet.
1: Dal-film.
0: Bażikament, jiena għad li semmit gejlina rajt film li jismu Obsession, tliet darbiet għax l-ewwel rajtu ma' Jake, li mbagħad rajtu ma' sħabi oħrajn, u mbagħad rajtu ma' tfajla tiegħi il-weekend li għadda. Jiġri naħseb fl-istess waqt li ntitra Michael Jackson, jien kont nara Obsession.
1: Ma' nistax nifhem kif tal l-istess film on repeat u cinema.
0: Ma' huwa film li vera ma' jdejqniex, ma nafx inti x'taħseb fuq qed ikun hemm film vera jgħodu u tgħid tisma' dan il-film.
1: Ma' f'xulxin, ma tgħidx eżempju rajthom tliet darbiet. Spenta sena sentejn. Asġima.
0: Le, naħseb għaddew xi xar. Sabiħ, ma nafx, għalija film sabiħ ma jimman iddeqx naħt la darbit. Jekk hemm xi film li jogħġbu bħal Michael Jackson, per eżempju, ta' sal tara is-sinema sew importanti aktar minn darba jew darbtejn, per eżempju, tliet darbiet din tliet darbiet rajtu. Le ta' snow 99 000 897 għax ta' faċċata tiegħek tiġġudikaħni.

0: Son bel home wrecker, Rhino Gela, unek if jaqbe sew l-erba ta' un ofsenar, uħe, ija l-informazzjoni kolla tijak, għat t-semmien, ta' s-nisal għallek sigrit, rajt film, tlet darbiet jien fil-sinema.
1: So? Xkif ma' jimz? Oh?
0: So? Em xie problema?
1: Oh, liktar iktar u kol l-istil ta' film.
0: Ija, wa horror, għaxin mort narob session tlet darbiet, ma' t-fajna tijaj, ma' ħabib tijaj Jake.
1: Ajdu, Karl, minni jen istaqsi dil-mistoqsija kull jum.

0: conditioning systems.
1: Oui, il-lisswa. Il-rigali naħseb il-lista taqla fil-sajf u ovvjament AC. U grazzi għal CAS kassar il-conditioning systems aħna, mux aħna, somma, Jamie Tenin Wayne, id-dinjatu AC unit sejref u sewa worth 500 euro. Mux ċajta.
2: Mux ċajta, specialment fil-sajf kif għalet gej. L-importanti titlifom xkuljum mis-sitta ta' fil-ħodu, sal-axra ta' fil-ħodu, bej breakfast ma' Jamie Tenin u Anka Wayne. Titlifom.

0: goes. Joel Corey wanka MNE kif l-imkien, head and heart, rajnu gejla unek.
1: Jek għandek ġurnata, kellek jizgħu maġata mux millis, basse għu forsi palissa ijat on your way għaddar, jow forsi dal waqt spiċa xol, u ma tafsa tikol, jina li għalik li biddillek il-burdar.
0: Għafna per mija perfettamenti.
1: Apparti li jina nbata għafna mill-hangriness, li nkun ġuħ kbir jikun naqra li sinur rabjata.
0: Iva, għara s-sitta tkun t-tkisser kull
1: għafli għadu ġej, s-sitta imma xorta wahda jindirar bina t-siblu u l-tajt mod il-post li kell ibja biddillek il-ġurnata, specialment dalik il-partikolari, eżempju, salad friskek u dik il-naqata soft drink frisk,
0: jindirar
1: bina għasil. Loaded fries.
0: Loaded fries.
1: Naqqa ġobon u sos. Dak il-messi burger, dak il-double patty, smashed burger, jina, I love a smashed burger.
0: Jina fats inkun irridhom, fats specialment, jiġifieri affajiet jekk bħal burger.
1: Fats u carbs.
0: Inkun irridhom jien meta wkoll inkun.
1: Ovvjament, mhux kuljum imma tħudhom kemm tixtieq qalbek. Bil-moderazzjoni ma tajbin, jina mux tajdix namel dal-affa dal-ditu, jek jina.
0: Le, bħal dil-ġurnati kollok bad day.
1: Moderazzjoni, eżatti. U, isma da, sushi. Sushi, u, a comfort food bi li biddillek il-ġurnata ħażina ma tajba. Cookies, għandek naqra ta' sweet tooth. U, fl-axħar, noodles.
0: Noodles, jiva, kont sa' jidina noodles.
1: Food, ħafna. U għak faċlu kol biex tamlu. So għahe, so għek ma tafxet kol il-lejla.
0: Għajak jgħal sushi.
1: Għajtek dik il-lista, forse t-mdu għafna. Għatix jgħal affarijiet, there you go.

0: La Chanel atlieta dawn nofsinhar. Good afternoon kbira lkul ħadd qed jisma'na.
1: Good afternoon.
0: Intkun tifli bħalissa għaddej l-World Cup, Gail.
1: Eh ajma. Le kulħadd barra bil-bnadar jilbes il-kostumi.
0: Kostumi, kostumi.
1: Imma hu min jilbes iva.
0: Le ekku, ekku hu min jilbes jiġifieri.
1: Mhux qed tinferi għall-bnadar, imma tipo jilbes kollox ħafna accessories u kollox matching.
0: Ekku tal-pajjiż stess. Eżempju llum ara llum kien hemm Uruguay versus Saudi Arabia f'nofs il-lejl ukoll fit-tlieta filgħodu kien hemm New Zealand kontra Iran u issa fid-deta ta' flaxija issa tgħid minn hawn ftit tassijat oħra Franza kontra Senegal. Gain, min taħseb li ħajirba?
1: Franza,
0: li naħseb iva, naħseb win Franza. Ma sax tgħid għax Morocco versus Brazil, Morocco ma tajbin ħafna ġew 1-1, jiġifieri iva, jiġifieri kollox jista' jkun fil-World Cup. Għandi kurżitajin l-Ingliżi, l-Ingliżi naf li fadal tarfi mhux illum, imma kontra Kroatia so
1: jittar. Le,
0: jew il-ħamis. Sana raw, inti ma minn ħażhom 99 triple Z.

0: Manza.
1: Għadek fiċċanz, għadek fiċċanz li titħol għal-kompetizzjoni. Fela, over lifetime, jek inti ovvjament fan tal-Formula 1, jew forsi jek ta' fil-ġaħat li huwa fan tal-Formula 1, għajlu biex jisma' lil-ġejmi tal-Nwejn, għax għadhom fiċċanz biex jerbħu kollox sewa ġifri tickets, flight accommodation minn kollox għal settembru.
2: Ekku, kollox vinklus, għada terġa t-ritorna kif għalet gejl ma' ġejmi u Terin u Wayne u għal bej breakfast fej kif jitfolk jitu message ibat Monza 9900897 fej sal suksu mistoqsijiet trivia questions of minuti t-taqta kem ħafna mistoqsijiet daqqa jitfiri. So għaktar ma' taqta titħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna Wayserve, Burger King, Sol Padin, Enemalta, Logo Graphics, Domino's Browns u Wanka Me Direct. Inkomplu,

Newman, Man of the House, fuq Beige Anella unek, għatli ta' flaġija, kif għana, kif kienet il-ġurnata tijak? Jina, l-luma kienieċ wahda minn laqwa ġranet li jistaj kollu, kax ġili għabat jittanta minn filodu, u l-lum propju kienet wahda minn dawk il-ġranet li beda minn filodu, u ma kienx il-pjan, għax il-pjan kien li l-lum nuħoda naqra relax, u x-soltu in-qum bil-ġeni jena, nuħoda relax peress li kelli appuntament qabel ix-xogħol, u għat ninżel nuħu kafe bil-kwit u għek taf kif viċin kafeterija tijaj. Imma alla mariċu l-mowbej bada jċempel minn filodu bil-problemi u ħaġa u ħram, somma, tengot kollox jissolva, ma memx tamel, kienet wahda minn dawk il-ġranet li jinqala kollox. Issa, nittamaw li għadat kull ġurnata ħjar sew, ma affarit li jġuda u ma naħseb li li bis jġuda naħseb il-kulħat jġidu l-ġurnata nkant li forsi għet t-swani jem barra. Għan kobli ma Bruno Mars għal-issajjena, I just might for bit.

Emdu ġumnidi ta' Tate McRae Sportscar fuq bej Chanel għone għat li ta' flasġija l-ura da xejn update fuq il-World Cup ma nafxie kuxi t-segwi il-World Cup ma jina għat n-nota li jietna ra' ħafna pajizi din is-sena sewa li jieti parteċipaw li mux tal-li laqas għat ma smajt bjom fil-futbol imma tal-li laqas misnaf fejnu dal-pajiz bil-verita għat nara ħafna timijiet ġodda u to be honest lik tal-loba li jieda looking forward għalija Ija, ovvjament, għada l-Ingliżi u ek nispera li nerbu l-lum ħabbatija għalt li xaħseb li ħanamlu l-Ingliżi għada t-tila nispera li morru tajibu l loba mux nibdew fuq siħazina għall-ewel s-sana raħun tik update mbat fit-tada jek ma tkunx għadek rajta l-loba jew forsi segwejt online tinduna msomma xikun l-skorax niġi kontenta l-għada. Ħan kompli ma Sabrina Carpenter, espresso bubbej.

Does music sounds better with you for a bay? Kint wilda l-isem. Din it-trobbi kimma, ek, għanqalli naqra memorijiena. Hemm xi diskanti li forsi jiġrilek hekk li tieħdok lura fil-memories bih forsi jenna f'xi klab partikolari li tkun mort spiss fih jew forsi xi holiday għax normalment jiena nassoċja. U diska ma' kull holiday, eżempju, innaf, meta mort Madrid, per eżempju, kienet invoga dik iċ-ċertu diska. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 wajli li mil iktar diska li tqaqqan li hekk naqra memories bih.

0: Kienet li kiss man flow fuq bej xanella unek għatli ta' flasġija, ma' naxie kandek bżon holiday bħali, imma jek kandek bżon holiday tajba u bxej, isma wada di.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xaħat tal-azlatija, tistaw tmorru Monza, taraw il-Grand Prix kompletament xejn, u għetnajlek kompletament xejn, għax kollox inkluz. It-ticket tal-Grand Prix, il-flight u anke l-accommodation, dan kollu grazzjal Wayserv, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Sempliċi, biex tidħol fiċ-ċanzi li tirbaħ dan kollu, kull ma trid tagħmel inti, filgħodu toqgħod attent waqt il-bay breakfast ta' Jamie Terrin Wayne u kif tisma' l-cute ukoll tibgħod lilna messaġġ bil-kelma Monza fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad tistenna li nċemplulek lura u malli nċemplulek nagħmlu 1 minute fire questions li tkun lest biex twieġeb dawn ir-risposti tajbin. Jekk irnexxielek inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna, lura dan kollu jista' jkun tiegħek.
2: Serve Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Light up fuq Iva, sewa smajt, il-ġdida ta' Kylie Minogue, wow, għal-kem kizbet, il-fama taħħa fil-bidu ta' disajni din l-artista għadu toħroċ id-diski. Jina għan komplima Olivia Dean u anka Martin Garrix għal-dal-wat fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And rounds out the week with

Kemm ħelu għad din id-diska ta' Dasha Austin Boots Stop Working. Fuq bej Chanel hawnhekk għad li ta' flaxija. Allura inti, x'inti morning person jew inkella insalaħat unkwini hekk u forsi iktar bniedma ta' flaxija. Jiena qed insaqsik għax jiena morning person ħafna inqbini huma mhux minn dejjem kont hekk. Jiena qabel ma drajt din ir-rutina kont nibqa' dejjem rieqda, sorry, imqajma sa tard billej un vera bleżat filgħodu u nkisra u nibqa' mqajma sa xi satejta filgħodu imma huma tbiddel is-sistema tiegħi u sirt inqum filgħodu kmini ovvjament nispiċċa norqod flaxija kmini ma kieku taf kemm inħossni tajba li nibda l-ġurnata kmini ġifri jekk jirnexxieli nqum kmini qabel ma tibda d-dinja kind of inħossa accomplish din il-ħaġa ma nafx jekk xiena biss imma jekk inħossni u vera tissudisfani u tini boost tal-komplement tal-ġurnata. Ma nafx jekk hux tifhimni jew forsi tħossokx bħali inti ma jiena hekk ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għajli daqsxejn jekk intix morning person jew evening person.

Issa tiġbuli. Memories bieħ għajn iktar l-passat, vera ta' diska nitbissem għamil. Et tifakruni f'meta konti żaru, ovvjament, titbissem u meta jkunu memories bieħ. Daw kienu the Pussycat Dolls, don't ya? Fuq bej, Chanel lawne. Kun hemm ikolli nsaqsik jekk intix morning person jew inkella evening person. Ħafna minnkom li huma morning person fosthom Rebecca, Kimberly u anke Charlotte qaluli li jħobbu jqumu kmini, però Janika qalti jiena għalxejn nagħmel l-alarm fis-sitta għax xorta qabel is-seba' nofs ma nqumx. Imma nipprova kemm nipprova flaxija norqod kmini xorta ma jirnexxilix. Naħseb sakemm tidra fil-verità, mhux ħadkun faċli sakemm teqleb ir-rutina, imma mbagħad x'in tidra naħseb jekk sakemm idderri l-ġismek f'dik is-sitwazzjoni, imma he mhux faċli l-ħaġa sakemm teqleb. Ħankopli ma' Lola Janga li sejjena messi fuq bej.

Kellu għogħol di man, meħklim tod earnings. Fubej, xanella, unek, ma nafxie kuxina biste tinħos li vera għandi bżon break. Imma naħseb inti li jtismani u koll, I mean, min ħaj refjuta break. Jekk inti tixtieq tmur break kompletament bxejn, aħna bħalissa na kompetizzjoni għadija fuq is-socials, skużani, qabad imajna issa l-enerġija. Kull ma trid tagħmel inti biex tirbaħ one night ġewwa il-Voco Hotel, kollox inkluż, jiġifieri l-breakfast, għandek ukoll access għal parking jekk forsi trid tiġi bil-karozza, għandek ukoll access għal pool għal rooftop issa bdiet isħana ovvjament sabiħ li tqatta' ġurnata mal-pool. Karizma spa, Synergy Gym, kollox inkluż ġurnata waħda, kollox bxejn u tqatta' lejlu mbagħad ovvjament ġewwa il-Voco. Sempliċi kull ma trid tagħmel iffollowja Voco Malta, iffollowja bej fuq Instagram, il-like għall-post u tegja l xaħat li jinti tixtieq qatta dan il-ħin miegħu. Ħankompli għalissa ma' Olivia Rodrigo, drop dead fuq.

kienet Giants ta' Calvin Harris fuq Bay Chanel hawnhekk. Jiena ħankun qed inżomm lok kumpanija għal min hawn uftit ieħor forsi jekk għadek sejjer il-ħarġa tara xi logħba għax peress li bħalissa l-logħba tibdew fl-10 allura forsi għadek on the way fit-triq biex tmur tara xi logħba, jew forsi on the way għad-dar għax għajjin u għadha trid tkun b'saħħtek għall-ġurnata xogħol. Jiena ħankun hawn għal min hawn u nofsija oħra. Ħankompli ma' Louis Capaldi għal aħħar ħin ftit tagħna fl-imkien. Stay love.

كنتايو كروز على هرهين فتيت ثانا فريم كين دي كانت داينامايت فو بي هنرجو فاكرة كوهد افدين 897 Bay getting you to the F1 in Monza Iwa sewa smajt intu xaħatta lazda tijak tistaw tmorru Monza kompletament bċej sempliċi kull ma trid tagħmel inti fil-ħodu tisma' l-bej breakfast ta' Jamie, Terrin u Wayne u tidħol fiċ-ċans li tkun wieħed mill-filanisti tagħna billi tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Monza u mbagħad meta nċemplulek lura inti trid tipprova twieġeb il-mistoqsijiet kollha f'minuta biex tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ holiday kompluta fejn tmur tara l-Grand Prix. Għandek il-ticket tal-Grand Prix f'xejn. Il-flight u anke l-accommodation kollox inkluż, tista' tajt il-pakket kollu, kważi tista' laqqas biss tuħu l-wallet miegħek għax kollox imħallas. Dan kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Solfedine, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct.